こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月10日木曜日。本日の放送は放送技術者アルズースタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、一人の手の物語をお聞きいただけます。

0: それではニュースヘッドラインです。中期など8カ国、イギリスの対イスラエル制裁を支持。中期初開催のギテックス AI トゥルキエイスタンブールエキスポセンターで開幕。トランプ大統領、イランとの戦争は中間選挙後に終結すると予測。ロシア、ウクライナ和平交渉の再開に期待。国際移住機関暴力激化で1週間にスーダン人4500人が避難を余儀なくされる。アップル、初の折りたたみ式スマートフォン発表。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期など8カ国、イギリスの対イスラエル制裁を支持。中期を含む8カ国は、イギリスが占領下のパレスチナ・ヨルダン川西岸地区にある違法なイスラエル人入植地からの輸入を禁止する決定を支持しました。8カ国はまた、入植地に関連するサービスの制限や、入植地で生産された製品に対する追加の貿易制限についても支持を表明しました。各国の外相は共同声明で、違法な入植活動を続けるイスラエルの政策に対し、国際社会が具体的な措置を講じるよう呼びかけました。さらに、1967年6月4日時点の境界線に基づき、現在イスラエルの占領下にある東エルサレムを首都とする独立したパレスチナ国家の樹立を目指す二国家解決について、恒久的な和平に至る唯一の現実的な道だとして、改めて支持を表明しました。トゥルキエ初開催のギテックス AI トゥルキエイスタンブールエキスポセンターで開幕。トゥルキエ大統領府投資金融局が主催し、産業技術省が戦略的パートナーを務める世界的なテクノロジーイベントギテックスは、イスタンブールで初めて開幕しました。会場には70カ国からスタートアップ企業や投資家、テクノロジー業界のリーダーが集まりました。開幕式で演説した大統領府投資金融局のギョクハン・ユジェル広報部長は、トゥルキエが人工知能による変革において強い立場にあると強調しました。ユジェル部長は、トゥルキエは単なる架け橋ではなく、世界を結ぶ戦略的な交差点だと述べ、強固の産業基盤、優秀な若い人材、1000社を超える AI 企業を有するトゥルキエは、技術分野の目標を世界的な経済価値へとつなげていく決意だと語りました。ギテックスのビラル・アルライス副会長は、このイベントがトゥルキエのデジタルイノベーション基盤と海外の投資家を結びつける場になっていると述べました。2日間にわたるイベントには、300社を超える企業やスタートアップ、世界各国から150人の講演者が参加するほか、運用資産総額が1000億ドルを超える100以上の投資家が集まります。また、プログラムにはトゥルコン100に選ばれたトルコ企業をはじめ、主要なテクノパークや世界的なテクノロジー企業も参加しています。トランプ大統領、イランとの戦争は中間選挙後に終結すると予測。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、アメリカとイランの戦争について、11月3日の中間選挙後にすぐに終結するとの見通しを示し、イランはこれ以上持ちこたえられないと主張しました。トランプ大統領は、イラン政府を追い詰められていると表現し、選挙結果に影響を与えようとしていると非難しました。また、アメリカ側から新たな核協議を働きかけてはいないとする一方、交渉が行われる可能性はあるとして、協議の余地を残しました。さらに、アメリカ軍の攻撃によって、イランの石油タンカー9隻を航行不能にしたと主張しました。
1: き続きニュースをお聞きいただいています。
0: ロシア・ウクライナ和平交渉の再開に期待。ロシアはウクライナ戦争をめぐる和平交渉が近く再開されることに期待を示しました。ロシア大統領府のドミトリー・ペスコフ報道官は、交渉を再び軌道に乗せるための確認された政治的意思があると述べました。この発言は、アメリカのマルコ・ルビオ国務長官が双方が受け入れ可能な合意に向けたロードマップを策定する考えを示したことを受けたものです。ペスコフ報道官は、ロシア政府が解決策の詳細を公表することはないとした上で、アメリカと水面下で接触を続けていることを明らかにしました。

しました。また、アメリカとロシアの両大統領による電話会談を受け、予見可能な将来に交渉が再開されることを期待していると述べました。国際移住機関暴力激化で1週間にスーダン人4500人が避難を余儀なくされる。国際移住機関はスーダンの北ダルフール州と青ナイル州で治安が悪化し、4500人以上が住まいを追われたと発表しました。北ダルフール州では9月3日から6日にかけて約1275人が村を離れ、このうち一部は隣国チャドへ避難しました。一方、青ナイル州ではわずか1日で複数の村からおよそ3315人が避難を余儀なくされました。国際移住機関は現地の状況について、緊張が続き極めて不安定だとしています。スーダンでは2023年4月に内戦が始まって以降、数万人が死亡し、1300万人が避難を余儀なくされています。アップル、初の折りたたみ式スマートフォン iPhone Duo を発表。アップルは同社初となる折りたたみ式 iPhone、iPhone Duo を発表しました。同社はこれまでにない新しいタイプの iPhone だとしています。端末を開くと、航空宇宙産業グレードのチタン製フレームに囲まれた 7.6 インチの大型ディスプレイが現れ、画面サイズは iPhone 18 Pro Max より 50% 大きくなっています。カメラにはシャッターのタイムラグを抑えた4800万画素のフッションカメラを搭載し、毎秒120フレームの 4K 動画撮影にも対応しています。また、最新のセラミックシールドを採用し、防水・防塵性能も備えています。価格は2000ドルから、予約注文は10月16日から始まります。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがタルカン、キビキビとなります。

一人の手の物語。シルクロードの果てしない草原を何日も旅する商人になったと想像してみてください。荷物には貴重な絹や香辛料、宝石、夜になると待っているのは暗闇や盗賊への恐怖だけではありません。堅固な石壁の向こうには旅人を迎える暖かな日がありました。セルチューク朝やオスマン帝国の時代、道は単なる移動のための場所ではなく、幕府によって守られる預かり物でした。今回は交易を支えたカラバンサライの無料のもてなし、そして都市の商業を支えた般若、アラスタについてご紹介します。キャラバンサライは幕府制度が生み出した優れた物流システムでした。特に13世紀、アナトリア・セルチューク朝のスルタンたちによって、主要な交易路におよそ30から40キロごとに建てられました。これはラクダが1日に進む距離にあたります。アクサライのスルタン藩やカイセリのカラタイ藩などは単なる宿泊施設ではありませんでした。礼拝所や浴場、薬局、靴の修理所、さらには動物の治療施設まで備えた総合的な施設でした。幕府の規定では言葉や宗教、民族に関わらず、訪れた旅人は3日間無料で食事や宿泊場所を提供され、家畜の餌まで用意されました。靴が傷んでいれば新しいものが与えられることもありました。冬の暖房費や旅の途中で亡くなった人の葬儀費用まで定めた幕府もありました。旅人が朝出発するときには、宿の主人が何か足りないものはないかと尋ねたと言われています。旅を終えて大将が町に入ると、そこには藩やアラスタ、バザールがありました。都市の藩は宿泊だけでなく実際に商取引が行われる場所でした。ブルサのコザ藩は長年にわたりオスマン帝国の絹取引を支えた重要な拠点です。15世紀末にバヤジト2世によって建てられ、店舗から得られる収益は、イスタンブールの複合施設や貧しい人々を支援するために使われました。つまり、商人が絹を売ることが、間接的に社会貢献にもつながっていたのです。イスタンブールのエジプシャンパザールも、イェニモスクの幕府の一部でした。1660年に、ハティジェ・トゥルハン・スルタンによって建設され、店舗の収益はモスクを維持するための財源となりました。また同じ職業の商人が集まるアラスタでは、職人の倫理を重視するアーヒーの精神と幕府制度が結びつき、公正な商売が求められていました。オスマン帝国各地にはこうした施設が数多く残されています。アンカラのマフムト・パシャ・ベゼステンは、現在アナトリア文明博物館として利用されています。かつてはアンカラ特産のモヘヤなどが取引され、絹や宝石といった高価な商品を安全に売買及び保管する場所でもありました。エディルネのリステムパシャキャラバンサライは、スレイマン1世の大宰相リステムパシャの依頼によって、建築家ミマール・シナンが建てたものです。宿泊施設と商業施設の両方の役割を担い、店舗の収益は幕府に充てられました。イズミルの歴史的なケメラルト市場にあるクズラル・アース藩は、1744年にハジュベシェル・アーによって建てられました。港を中心

とした交易を支え、その収益の一部は慈善事業や政治への支援に使われました。シャンルウルファのギュムルク藩もアナトリアの交易を支えた施設の一つです。周辺の銅細工師や宝飾職人の市場もモスクの枠府と深く結びついていました。アンカラのスルハンは17世紀に建てられ、コーヒーや食品の取引で栄えました。内部に泉や水路、家畜用の水場があったことから、水のある藩を意味するスル藩と呼ばれるようになりました。キプロスのニコシアにあるビュック藩は、オスマン帝国によるキプロス征服直後の1572年に建設されました。島をオスマン帝国の交易網に結びつける重要な役割を果たしました。キャラバンサライの無料のもてなしと都市の藩や市場が生み出す幕府の収益、この二つが結びつくことで交易と社会福祉を支える仕組みが成り立っていました。キャラバンサライは旅人を安全に町まで送り届け、町の藩や市場から得られた利益は再び人々のために使われました。つまり交易は単に収益を得るためのものではありませんでした。道と人、そして財産を守りながら、その利益を社会に還元する仕組みでもあったのです。旅を終えた大将が目的地に着き、門が静かに閉じる時間です。幕府の精神とは、石造りの建物を残すことだけではありません。人が人を支えることでもあります。草原の中で旅人のために灯された火も、市場で分かち合われた一片のパンも、託されたものを大切にするという文明の約束でした。時代が変わり、旅の形が変わっても、人から人へ差し伸べられる手は、今も幕府の精神によってつながっています。皆さんの歩む道が善意へと続き、その扉がいつも慈しみに開かれていますように。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテツルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット4平衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月11日金曜日。本日の放送は放送技術者アルズスタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新

それではニュースヘッドラインです。中期へとイラク、アンカラで安全保障経済協力について協議。中期へ世界的な AI 拠点を目指し大規模投資を推進。トランプ大統領、中間選挙を理由にイランへの全面攻撃を行わなかったと説明。イスラエル、ヨルダン川西岸の違法入植地に1670戸の住宅建設を検討。ゼレンスキー大統領、カナダがウクライナに非常に重要な防空支援。アルジェリア、アラブ首長国連邦と国交断絶し領空閉鎖、アブダビは一時的な措置に期待。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トルコとイラク、アンカラで安全保障経済協力について協議。治安関係筋によりますと、トルコ国家情報機構のイブラヒム・カルン長官は、地域情勢や国際情勢について協議するため、アンカラでイラク国民議会のヘイベト・ハルブシ議長と会談しました。関係筋によりますと、会談では特に安全保障分野における、トルコとイラクの協力強化や解決が求められている諸課題について意見が交わされました。トルコへ世界的な AI 拠点を目指し大規模投資を推進。トルコへのメフメット・ファーティフ・カジュル産業技術相は、大規模の投資と新たな国家行動計画を通じて人工知能分野で世界をリードする国の一つになることを目指していると述べました。カジュル産業技術相は10日の木曜日、イスタンブールで開催されたギテックス AI トゥルキエで演説し、政府が国内のイノベーションエコシステムを拡大するため幅広い支援を行っていると説明しました。カジュル産業技術省によりますと、トルコには現在1700の研究開発センターがあり、115のテクノパークで1万3000社を超える企業を支援しています。また、政府によるファンド・オブ・ファンズの仕組みを通じて、スタートアップエコシステムに28億ドルの資金が動員されました。さらに、最近発表された3億ドル規模のベンチャーキャピタルへの資金拠出により、7億5000万ドルを超える資金が業界に呼び込める見通しだとしています。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ大統領、中間選挙を理由にイランへの全面攻撃を行わなかったと主張。アメリカのドナルド・トランプ大統領は11月3日の中間選挙を理由に、アメリカがイランに対する全面的な攻撃を行わなかったと述べ、戦争は選挙後、あるいはそれより早く終結する可能性があるとの見通しを示しました。トランプ大統領はインタビューで、イランに対する軍事作戦をさらに拡大すべきだとの声に連れて追われ、迫る中間選挙に言及しました。その上で、アメリカ国民が中間選挙で投票する時期までに戦争が終結する可能性があると述べました。イスラエル、ヨルダン川西岸の違法入植地に1670戸の住宅建設を検討。パレスチナ解放機構傘下の分離壁入植地対策委員会は、イスラエル当局が占領下のヨルダン川西岸地区にある違法なイスラエル入植地で、新たに1670戸の住宅建設計画を検討していると発表しました。委員会によりますと、この計画は欧米など12カ国が違法入植地からの製品に貿易制限を導入し、イスラエルの入植地の拡大を停止するよう求めた直後に浮上したということです。ゼレンスキー大統領、カナダがウクライナに非常に重要な防空支援。ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領は、カナダのマーク・カーニー首相との会談を前に、カナダがウクライナに非常に重要な防空支援パッケージを提供するほか、エネルギー分野でも支援を行うと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は防空支援について極めて重要だと強調しましたが、具体的な内容やエネルギー分野への支援の詳細については明らかにしませんでした。カナダはロシアによるウクライナへの攻撃が始まった2022年2月以降、61億ドルの軍事支援を含め、総額185億ドル以上の支援をウクライナに約束しています。アルジェリア、アラブ首長国連邦と国交断絶し領空閉鎖、アブダビは一時的な措置に期待。アルジェリアが9月11日からアラブ首長国連邦に登録された民間機と軍用機に対して領空を閉鎖し、外交関係を断絶したことを受け、アラブ首長国連邦側はその措置は一時的なものとなることに期待を示しました。アラブ首長国連邦外務省は各国との関係強化に加え、相互理解や協力、共通の繁栄を促進していく姿勢に変わりはないと表明しました。またアルジェリアの決定が一時的なものにとどまり、両国民の兄弟の絆が維持されることを望むとしています。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがバルシマンチョダーラーダーラーとなります。

0: dengemiz fotojenik.
1: UNESCO に見るトゥルキエの足跡。
2: 皆さんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡ではこれまで世界遺産暫定リストに登録されている歴史的建造物や古代都市、文化遺産を巡ってきました。今回からは今も人々の暮らしの中に息づく文化遺産に目を向けます。世代から世代へ受け継がれてきた伝統や儀式、舞台芸術、知識や技術、ユネスコが無形文化遺産と呼ぶ豊かな文化の世界を訪ねます。ユネスコが2003年に採択した無形文化遺産の保護に関する条約は、地域社会が文化遺産の一部と考える慣習や表現、知識、技術を守り、次の世代へ伝えることを目的としています。文化遺産は歴史的な建物だけに残されているものではありません。ある時は一つの旋律に、ある時は職人の手仕事に、祭りの風習や何世紀も続く儀式の中に息づいています。新たな旅の最初の目的地は、アナトリアから世界へと広がった長い歴史を持つ伝統です。今回訪れるのは今夜。テーマはメウレビー教団のセマーの儀式です。メウレビー教団はメウラーナ・ジェラーレッティン・ルーミーが1273年に亡くなった後、今夜で形作られ、その後さまざまな地域へ広がっていきました。ユネスコはその重要な拠点として特に今夜とイスタンブールを挙げています。メウレヴィ文化を象徴するセマーも、時代とともに決められた作法や音楽、継承方法を持つ儀式として発展しました。ゆっくりと両腕を広げるセマー禅、音の音色、そして一つの中心を囲むように続く旋回。セマーは単なる視覚的なパフォーマンスではありません。音楽、衣装、動き、そして精神的な意味が一つになった儀式です。儀式は預言者モハンマドを称えるナートで始まり、ネイの独奏、ペシュレウ、デブリウェレディ、そして四つのセラームへと続きます。四つのセラームは人間の精神的な旅の異なる段階を表しています。セマーゼンの衣装から儀式を導くポストニシンまで全てに意味があります。メウレビー音楽やネイ、クデュムなどの伝統楽器もセマーに欠かせない要素です。では、なぜセマーはユネスコにとって重要なのでしょうか。メウレビーのセマーの儀式は歴史的な建物や遺跡を対象とする世界遺産リストではなく、人類の無形文化遺産の代表的な一覧費用に登録されています。ユネスコが守ろうとしているのは、セマー禅の動きだけではありません。音楽や儀式の知識、作法、そこに込められた象徴的な意味、そしてそれらを世代から世代へ伝える人々も含まれています。トゥルキエがユネスコに申請したメウレヴィのセマーの儀式は2005年に人類の交渉及び無形遺産の傑作に選ばれました。その後、2003年のユネスコ条約に基づく新たな制度のもと、2008年にトゥルキエの無形文化

文化遺産として人類の無形文化遺産の代表的な一覧碑に登録されました。ユネスコの無形文化遺産として国際的に知られるようになるにつれ、セマー本来の姿を守ることもより重要になりました。トゥルキエではセマーを単なる見せ物としてではなく、音楽や象徴、精神的な意味、儀式の作法を含めた一つの文化として守る取り組みが進められています。トゥルキエ文化観光省は2008年、メウレウィ教団とセマーの儀式に関する通達を出し、重要な原則を定めました。セマーは適切な場所と環境で行うこと。メウレウィ音楽は伝統を受け継ぐ楽団が生演奏すること。儀式はそれぞれの部分を切り離さず、一つのまとまりとして行うこと、そして演者には必要な技術と音楽の知識が求められます。文化観光省は2017年の通達でも、セマーが不適切な環境で十分な知識や技術を持たない人によって単なるダンスとして披露されることを防ぐ必要があると改めて強調しました。つまり文化遺産を守る取り組みはユネスコへの登録で終わるものではありません。時代や現場の状況に合わせて続けていくものなのです。トゥルキエでは儀式だけでなくメウレウィ音楽の継承や人材育成、伝統的な職人技の保護にも取り組んでいます。イスタンブールのガラタとユニカプにあるメウレウィハーネも保存され、文化施設として活用されています。またセマーの衣装に欠かせない漆器を伝統的な方法で作る職人、メフメット・ギルギチ氏は2010年にトゥルキエ文化観光省から人間国宝に認定されました。毎年12月に今夜で開かれるシェビー・アールスの記念行事には世界各国から人々が集まり、メウラーナの思想とセマーの伝統を世界に伝える場となっています。今夜に響く音の音色、旋回するセマー禅の姿、そこには何世紀にもわたって受け継がれてきたメウレウィの伝統が今も生き続けています。アナトリアの長い歴史を持つイスラム神秘主義文化から生まれたセマーは、今ではトゥルキエを代表する文化遺産の一つとして世界へと受け継がれています。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今日はメウレウィのセマーの儀式が歩んできた数百年にわたる歴史をたどりました。次回もトゥルキエが誇る豊かな文化遺産の一つをご紹介します。どうぞお楽しみに。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は、6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。